0: Навальною весняною наступальною кампанією і літньою наступальною кампанією, яка також буде, ну, м'яко кажучи, в них не найкраще. А тому ці розмови, де розміщувати, як розміщувати, в якій кількості, чим може допомогти Білорусь, які надати свої власні майданчики, тобто військові частини, розміщення, чи можливо буде використовувати якісь склади, центри збереження, які є на території Білорусі, інфраструктура, яка буде використана. Тобто це планування, на рівні планування. Це не означає, що воно відбудеться, чи воно відбудеться через тиждень. Про це йде мова. І ось такі заяви – це навіть попередження до самого ж Лукашенка. Якщо ти на це підеш, то це буде не 22-й рік, коли Україна досить толерантно та стримано відносилась до території Білорусі і не наносила удари навіть по розміщенню російських військ на території Білорусі. В 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
1: А яка є яна – червона лінія, після якої можна чекати удару України по Білорусі? Протягує Олександр Коваленко.
0: Приклад, знову ж таки, 22-й рік, як варіант. Наприклад, кількість сухопутних військ Білорусі – 14 тисяч загально, боєздатна частина. А в 2022 році на території України, з території Білорусі, вторгнення здійснювало угруповання кількісно 40 тисяч російське. Тобто, яке було майже більш ніж в 3 рази більшим, аніж сама армія Білорусі. Результативність, ну, ми бачимо, яка результативність була в 22-му році, тому станом на сьогодні за умов комплектації, можливостей, підготовки, досвіду російських військ, можна говорити про те, що їм потрібно набагато більше для виконання таких задач, повторення таких задач, ніж 40 тисяч. Отже, якщо на території Білорусі відбувається концентрація такої кількості особового складу російських військ 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, це вже привід бити по ним превентивно по території Білорусі по розміщенню російських військ. Я навіть скажу так, останньою ознакою підвищення каталізації ризику є розміщення польових таборів, а також польових шпиталів поблизу кордону з Україною. То це остання ознака того, що починається заключна фаза підготовки вторгнення. От з'являється польовий шпиталь, польовий табір біля кордону. От, в принципі, тут вже все, звороття нема. І все це є ознаками такої загрози, і відповідно ми можемо бити по розміщенню цих військ, якщо буде відбуватися їх концентрація.
2: Господар Олександр, я не воєнний експерт, тому я питаюся у вас. Усе ж таки, ми привикли такими категоріями казати, погроза реальна становиться, коли ми от бачимо концентрацію ніяких там військов, там 50 тисяч, там ті ще кольки. Але за останній час і війна в Україні гэта підтверджує, вельми змянилася характер ведення бойових дій. Дрони, ракети, усе гэта. Може, сьогодні для того, каб напасти у відповідності з новими тактиками, з новими методами ведення війни, стільки людей і не треба?
0: Для Росії ні, якраз треба. Вона не змінила тактику ведення бойових дій, якщо говоримо саме про Україну. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про загрозу для Європи, Естонія, як варіант. Ну, Естонія, вона взагалі не захищена від удару з боку Російської Федерації. Ані з сухопутної частини в напрямку на Нарву та на Тарту, ані з узбережжя, північного узбережжя для десантування. Лінії оборони класичних нема, рубежів нема. Навіть інтеграції в свої війська досвіду, українського досвіду не відбувається. Ті ж саме формування сил безпілотних систем і так далі. Тому проти Естонії або Литви чи Латвії якраз може бути використаний класичний метод ведення бойових дій з класичною танковою колоною, з класичним механізованою колоною, танковий кулак, артилерійська підтримка, вогневий вал, плюс закидання кабами, плюс ракетні удари. І все це буде підсилено вже невеликим досвідом української війни з боку російських військ, тобто FPV-дрони, використання дронової компоненти. У випадку з Україною така класична система, вона вже не працює, і ми це бачимо навіть на полі бою. А тому, якщо говорити про якусь відмінність від класичного ведення бойових дій, то це вже гібридний диверсійно-рейдовий формат, який ми можемо спостерігати, наприклад, в Сумській області або на Харківщині. Є загроза для Чернігівщини, коли російські війська невеликими групами диверсійно-рейдовими

0: Ми заходять в села, які українські села, які знаходяться майже на кордоні, а таких дуже багато, і деякі навіть з російськими дірівнями вони створюють агломерації. Таких сел багато по кордону з Білоруссю, і цілком можливо, що буде використаний навіть ось такий гібридний варіант погрози. Загрози у вигляді заходження диверсійно-рейдових груп, малих тактичних груп, закріплення там і створення якихось локацій напруження. Але знову ж таки, якщо навіть це відбудеться, то відповідно буде реакція з боку України. І знову ж таки повторюсь, реакція не така, як у 22-му році. Це стосується і дронових загроз. Якщо на території Білорусі будуть розміщуватись системно-ретрансляційні пункти, які будуть використовуватись для підсилення зв'язку і комунікації між або між російськими дронами під час нальотів по території України, то що заважає Україні у такому випадку превентивно наносити удари по цим ретрансляційним пунктам? Ну, в принципі, нічого. У нас на сьогодні дрони, як ми бачимо, літають не тільки на 20-30 кілометрів, а не 80, 120 і навіть більше. Тому точковий високоточний удар цілком можливо нанести по такому пункту.
1: Нагадаю, що з нами на сувязі з України був воєнний експерт, оглядальник групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко. Дякую, великий господар Олександр. Слава Україні, живе Білорусь.
0: Дякую. Героям слава.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

Ігоря Білорського радіо «Раси» на нашій хвалі «Делі ми разом». 98.1 FM у Білоцекутій Гарудні, 99.2 FM у Бігресі, Білоподляскій, ДІ, так само у Тернеці, РС.КРОПКОКУМ. Чергові хусь, чергові...

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Так само зараз 10 хвилин після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Не гріючи на те, що російці амаль що без перепинку атакують Україну, в цілому динаміка війни заповолювалася в російському боку. Просто зменшилися людські та матеріальні ресурси, так каже офіцер ЗСУ до війни, директор фонду сприяння демократії Юрій Міндюк.
2: По-перше, війна, як би сказати, зупинилася потрошки, незважаючи на спроби росіян вести безперестанні атаки, але нічого особливого не відбувається, по великому рахунку. От, вони відносно виснажилися, я би так сказав, своїми людськими і матеріальними ресурсами. От, Україна, відповідно, стоїть просто в оборонному, виконує оборонний маневр, тобто зараз можливості контратакувати по об'ємах і засобах немає, тому Україні трошки легше. От, крім цього, цього року Україна наростила свої безпілотні системи, і на фронті, як би це відчувається, це розширило кіл-зону, так звану, тобто зону ураження ними безпосередньо на лінії зіткнення. Це приблизно там 20 кілометрів з двох сторін. Вороги якби намагаються вибити все, що там рухається. От. Ну і плюс відбувається розширення війни напівофіційно, на північ, на територію Росії, там Брянська область, тому подібне. І також Росія робить спроби залучити в цю війну Білорусь, тобто там поставила на території Білорусі ретрансляційні вишки для ударів своїми далекобійними, значить, БПЛА, такі як Шахед, ну, тобто там відомо, ми знаємо їх як Герань, Гербера, там і тому подібне. Тобто, я так розумію, це спроба втягування Білорусі безпосередньо в бойові дії певною мірою. От. Ну і плюс, якби, що мінялося за там вже останні місяці, це Україна наростила удари по тилу Росії, по заводах, по енергетичних центрах, по цілому енергетиці, там портах, трубопроводах і тому подібне. Тобто, якби це такі зміни.
3: А коли вось зацікавитися на цих змінах у воєнній стратегії, у тактиці боків, то що зараз відбувається вось у останні місяці? І як це все вже відбилося на бойових діяннях?
2: Ну, звичайно, звичайно. Україна, вже Росія також намагається дуже сильно роботизуватися. Тобто, по суті, відбувається, ну, вже останній рік дуже відбувається інтенсивне застосування для логістики, а також вже для піхотних завдань, званих НРК, тобто наземних роботизованих комплексів, от, які і доставляють забезпечення і зброю, і там боєприпаси на передові позиції, і також можуть виконувати самостійно певні бойові дії. Тобто там відбулися вже бої, де повністю з нашої сторони були тільки роботи, з їхньої сторони були тільки люди. От. Ну і вони також намагаються вже в ту сторону піти. У них вже там також свої розробки виявляються і так далі. Україна дуже сильно в цьому плані робить зусилля. От. Також Україна робить великі зусилля з приводу нарощення перехоплювачів, що можна було збивати далекобійні дрони, ну, будь-які дрони. Вже розроблено там більше 10 різних прототипів, і вони далі збільшуються, їх кількість випробовування і так далі. Тобто, якби, ну, і з української сторони відбувся випуск нових кількох зразків, ми всі знаємо, це ракет. От, зокрема, зараз ведеться велика розробка того, щоб можна було мати свою балістичну ракету далекої дії.
3: Коли так поглядіть на кілька тижнів чи навіть місяців наперед, куди, по ваших відчуваннях, зараз може рухатися цей процес? Чи до яких сценаріїв подій варто рихтуватися?
2: Я думка, що якби якогось надмірного прориву бути не повинно, тобто обидві сторони будуть нарощувати свої можливості, якби, ну, перспектива тільки одна. Зрозуміло, не в людях, а в роботах. Ну, з нашої сторони такий вихід, тому що ми ставимося дуже уважно до життя своїх людей, ми будемо це робити. Це підсилюється тим, що різні країни зацікавлені в таких розробках, і вже починається якби вливання певних зусиль і ресурсів в їх розвиток. Тому якби з нашої сторони буде відбуватися. І так виглядає, що і ворог буде це розвивати. От вони вже роблять реактивні шахеди, вони вже роблять нові зразки міні-ракет. Ну, коротше, дві сторони розвивають ці всі зусилля, я думаю. Ми будемо бачити все більше і більше нових виробів. Росія зараз активно працює на те, щоб наздогнати Україну у морських дронах. Я думаю, ми побачимо також певні речі. От, якби буде посилення війни також на морі. Вже що Росія вдарила по китайському вантажу, який запливав в Одесу. От, в принципі, новий цікавий виток. От, так що поки що якихось сигналів на те, що відбулися якісь якісні зміни, не видно. Я тільки тому можу прогнозувати, що ми можемо тільки побачити якісь кількісні зміни найближчим часом.
3: А що це все буде значити для цивільного насильства? До чого йому рихтуватися?
2: Ну, можна тут сказати, якби... Ну, так, да, всі, напевно, це знають, що Росія буде нарощувати свої можливості масованих атак. Ми побачили це останніх пару місяців, тобто, коли по Україні там б'ють близько 1000 далекобійних дронів. Зрозуміло, що вони будуть падати і просто будь-де, тобто не долітати. Для цивільного населення, на жаль, ці зусилля Росії будуть означати можливість випадкового чи не випадкового потрапляння по них, так як це вже сталося, кількох будинків дати по нас не стало разом з людьми. Тому, звичайно, цивільному населенню, якби, я думаю, не випадково. Все-таки це є планова діяльність Росії для того, щоб посилити страх і цивільного серед цивільного населення, і посилити втому, і посилити схильність до поступок, от, і, що буде тиснути на владу українську. От. Я думаю, в цьому полягає їхня логіка, тому що вони вже не розраховують на любов до себе, вони тільки розраховують на те, що вони змусять якимось такими терористичними методами населення, якби вже згодитися на будь-які поступки, тільки щоб було перемир'я. Бо насправді миру не буде, буде тільки перемир'я, то, що може зробити Росія. Потім за рік, за два знову буде новий виток ескалації. Тому, в принципі, на жаль, ситуація така, на мою думку.
1: Вторгнення Росії в Україну відбулося 24 лютого 2024 році. Перша анексія українських територій російським боком. Ці сама ескалація конфлікту почалась у 2014 році.
0: Це Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт абароны неба. Дональд Трамп зноў выступіў жорсткім папярэджаннем у адрас Ірана. Хор Уні рыхтуецца да новых выступаў на еўрапейскіх пляцоўках.
2: У студыі навіны Анжэліка Лярковская.
3: Валадзімір Зеленскі заявіў, што Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт узмацнення супрацьпаветранай абароны. Паводле ягоных слоў, галоўным прыярытэтам цяпер застаецца атрыманне сістэм супрацьбалістычных ракет. Украінскі прэзідэнт паведаміў, што апошнімі днямі абмяркоўваў гэтае пытанне з прэзідэнтам Францыі, прэм'ер-міністрам Нарвегіі і прэзідэнтам Фінляндыі. Паводле Зеленскага, украінская дыпламатыя цяпер сканцэнтравана менавіта на пытаннях супрацьпаветранай абароны. Асобна Зеленскі падкрэсліў, што сістэмы антыбалістычнай абароны цяпер сталі глабальным дэфіцытам. Паводле слоў украінскага лідара, гэта звязана ў тым ліку з вайной паміж Ізраілем і Іранам, якая рэзка павялічыла попыт на ракеты-перахопнікі і сучасныя сістэмы супрацьракетнай абароны.
4: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут – і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
3: Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті удалося стабілізувати дякуючи використанню дронів, нових технологічних рішень і дальнобойних ударів по російських метах. Він так само сказав, що ефективність українських дій підтверджають навіть російські воєнні блогери. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив жорсткими попередженнями у адрес Ірана, заявивши, що у випадку провалу перемовів Вашингтон може вернутися до воєнних сценаріїв і нанести ще більш могутні удари. Про це Трамп написав у соціальній сітці Truth Social. Поводле ягоних слов, перемови з Іраном йшли поспіхово, але виником повинна стати вигідна зділка для усіх. У зворотному випадку, як заявив Трамп, США вернуться на передову і будуть дійничати масштабні і міцніше, чим коли-небудь. І літерально у гэту гадзіну стало вядома, што ў ноч на 26 траўня армія США нанесла удары па ракетных установках Ірана. Міжнародны мужчынскі хор «Унія» «Вольны Беларусі з Вільні» пасля поспехаў на 45-м міжнародным фестывалі царковнай музыкі «Гайнаўка-2026» рыхтуецца да новых выступаў у розных еўрапейскіх краінах. Пра бліжэйшыя планы хора і новыя выступы распавёў кіраўнік калектыву Павел Гонта.
5: А на беларускай, літоўскай і грэцкай мовах. І зараз рыхтуем вялікі зборнік нот «Бізантыйская літургія» на беларускай мове. Потым выйдзе яшчэ зборнік на літоўскай мове. Ну, ось над гэтым мы зараз працуем, і 30-31 гэтага месяца, значыць, у нас адбудзецца два канцэрты ў Варшаве, у касцёле святога Александра. Дакладна мы рыхтуем бізантыйскую літургію.
3: Як означає Павел Гонта, сьогодні у колективі разом з білорусами співають так само літовці і поляки, що робить унію просторою культурного діалогу і супольного переживання духовної музики. Колектив протягує концертну і літургічну діяльність, об'єднуючи вокруг білоруської духовної музики слухачів у еміграції. У Європі фіксується рекордне для травня хваля спеки, яка вже привела до обновлення історичних температурних максимумів у шерегу країн. У Великобританії у лондонському аеропорті Хітроу зафіксовано плюс 33,5 градусів. Гэта новий абсолютний рекорд для травня. У Іспанії в особних районах температура піднімалася амаль до 40 градусів, що так само стало рекордним значенням для гэтага часу года. Метеослужбы означають, що температура у многих країнах Європи перевищає кліматичну норму на 10-15 градусів. Спякота вже впливає на щоденне життя, обмежовується проведенням масових мероприємств, узникають перебої з водозабезпеченням. Синоптики попереджують, що аномальна хваля спеки може заховатися ще кілька днів і привести до нових температурних рекордів по всій Європі. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Так само перамінне воблачне сьогодні і завтра у нашому поміжжі, так само моцний перевістий вітер, він формірує надвор'я, до більш того, здається мені, формірує і наш настрой. Перевістий вітер, ніяк не люблю я його, не хочеться мені, каб він таким був, але що поробиш, він є у нашому поміжжі в регіоні, грамі днями. Температура повітря зараз плюс 15 у Лізі та Городні, 16 у Білостоку, Волковиську, 16 у Гайновці, 17 у Берестю, Кубрині, де 17 у Пінську, день плюс 20-22 до плюс 25 на Берастішині, там на поудні завсюди трошечку цяплі. Полночно-заходній вітер, місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повишена атмосферний тиск, йон знижається, і завтра раніце атмосферний тиск буде каля норми.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Раніца з рацією.
2: Каре 26 день травня, авторок, тут у суді Бюарська радіорація. З вами по-ранішому Улад Гринівський. У нову ходину щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Білозакуді і Карудні, 99.2 FM у Бересі, Лібіле Подрязки, ді, так само у інтернеті рація.com. Кривацького чорку вам ходяно запрошаю вас, а наперед у нас не у забаві на прямой сувязі Київ.

0: Раніца беларускае радыё рацыям 98.1 FM у Белатукуды Гародні, 99.2 FM у Бірасе для Белападляскі, ды таксама інтэрнэце rac.com. Ну і між іншым пра сітуацыю ды абстаноўку ва Украіне мы працягнем далей гэту размову ў нашым эфіры. Чым бліжэй людзі жывуць да фронту, тым хутчэй яны да гэтага звыкаюцца. Усе ведаюць алгарытмы дзеянняў, таму сітуацыя з прылётамі і абстрэламі больш-менш зразумела. Так кажа беларус, які живе в Украине, Евген.
1: Знаете, наверное, уже столько лет идет эта война, что люди постепенно привыкают. И такая есть тенденция, что чем ближе люди живут возле фронта, тем быстрее они к этому привыкают. То есть, если мы, например, говорим про Херсон, они уже через полгода приняли, так скажем, эту реальность и не так относились к этим обстрелам, как еще, например, в Одессе. Вот, в Одессе уже через 3-4 года, я думаю, люди, так скажем, свыклись с этим и к сиренам, и к обстрелам, и к взрывам, скажем так, привыкли, знают алгоритм действий и так далее, поэтому отнеслись просто как к очередному обстрелу. В какой-то степени, знаете, бывают такие мысли, что, мол, ну, не нас бомбили в этот раз, и хорошо. Ну, так скажем, как бы это цинично не звучало, но, тем не менее, когда-то будут нас бомбить, а другие города будут думать вот так же, вот, что не они сегодня подверглись удару.
2: Якія навіны ці тэмы зараз дамінуюць у мясцовай прасторы? Што часцей за ўсё абмяркоўваюць людзі вакол вас? Пра сітуацыю на фронце ці штосьці яшчэ іншае?
1: Ну, основные темы, наверное, война в Иране, Трамп, собственно, последний обстрел, это тоже большая тема. Наверное, вот это основное. Может быть, еще обсуждают немножко экономику страны-агрессора. Это, если из основного, то, конечно, Тихановская приехала, но понятно, что украинцам не особо интересна эта тема, это больше для белорусов.
2: А вот как раз, когда мы кажем про этот визит Светланы Тихановской, якая трапила под эти обстрелы, то як эта подія успрымается внутрь краины? Вы кажете, что больше цікава белорусам, а
1: я не могу сказать объективно, потому что мое мнение будет основано только на комментариях в пабликах в интернете, и какая часть из этих комментариев, скажем, оставили реальные люди, а какая часть ботами написана, тут непонятно. А если мы говорим о реальных людях, которые вокруг меня, то мнение еще не сформировано, поскольку вот, еще пока что непонятно. Может быть, единственное, что могу сказать, что какая-то часть, наверное, украинцев понимает, что в большей степени это было сделано просто, чтобы поглумиться, так скажем, над усатым диктатором. Скорее так. То есть подать сигнал именно на ту сторону, что не надо вступать в эту войну. Мы вот здесь работаем, значит, с демократическими белорусскими силами. Вот, если ты хочешь, то мы бы с тобой могли бы так бы, конечно, если бы ты был нормальным. Но вот, наверное, ну, вот, украинцы, наверное, отчасти понимают, какая-то часть.
2: А вот апошнім часам так само шмат говорить про погрозы для Украины с боку официального Минска, как вы уже узгадывали, эти там про узмаснение межи. Чи изменилось ставление звычайных украинцев до белорусов? Чи отчуваете вы это на себе?
1: Знаете, что самое интересное, что это угроза нападения очередного северной стороны, да, со стороны усатого соседа, они каждый год происходят. Но почему-то, когда проходит год, об этом все забывают. И сейчас просто очередная волна ни на чем не основанная. Это все то же самое, что было в прошлом, позапрошлом, позапрошлом году. Поэтому относиться к этому как-то серьезно, ну, уже нет никакого желания. Ни у украинцев, ни у белорусов, ни у кого. И плюс еще все-таки те люди, которые немного следят за всеми этими событиями, они очень хорошо понимают, что это самоубийственный шаг будет. То есть он все, что он может делать, если прямо на него так давит его уже сосед, не очень хороший, чтобы он вступил в войну, он просто будет тянуть до последнего и в последний момент просто предаст, скорее всего. Ну то есть такие мнения существуют. Но о том, чтобы он вступил в войну просто своим немногочисленным войском, либо это надо мобилизацию организовывать, ну, в общем, это глупость. Это ни к чему не приведет именно для него. Для него никакой пользы в этом нету, поэтому это все пугалки, страшилки, если они вообще на кого-то работают.
2: А вы на это все глядите пессимистично и оптимистично? А коли оптимистично, то какая головная высь, как раз крыница силы для вас?
1: Сейчас, вот в последних несколько недель, 2-3 недели, наверное, есть информация, что ситуация на фронте немного склоняется в сторону украинцев. Понятно, что это еще очень далеко от каких-то позитивных движений, но тем не менее, все-таки, по крайней мере, чаша не склоняется больше в сторону оккупантов, а наоборот, в сторону Украины, поэтому это тоже такой позитивный сигнал. Происходят позитивные изменения в политике украинцев, то есть в отношении войны, как они справляются с вызовами, которые им эта война подкидывает, вот, то есть с назначением нового министра Федорова, вот, который очень много сделал. Вот, то есть в этом направлении идут шаги позитивные. А также нет никакого основания полагать, что экономика агрессоров в какую-то рецессию входит вообще. Ну, то есть все только усугубляется там, и рано или поздно оно все равно схлопнется, такой вопрос, рано или поздно. Вот. И, естественно, война в Иране в этом очень сильно нагадила. Из-за того, что поднялась нефть, это немножко спасло диктатора, но это все равно как мертвому припарка. То есть вот эта вот совокупность всех событий скорее позитивна, наверное. Ну, сколько вы со мной общаетесь, столько вы раз это слышите, тем не менее, все еще позитивный настрой.
0: И война в Украине триває уже 5-й год.
3: Раніца з рацією.
0: Да, 10 Білорусі, 9 Польщі зараз. Адекватна полгодина застається. Ми працюємо наш ефір на хвилі білоруського радіо «Рація». Там на вулиці сьогодні перемінна облачність, мощний порывистий вітер. Температура повітря сьогодні у день чекається, де прогнозується. Ціном таку плюс 20-22, плюс 25. Сьогодні максимально чекаємо на Берестійщині. Ну, а зараз по крисі повищається температура повітря, плюс 15 зараз у Лиді, там, де речі, може бути достатково хмарно. Далі менш хмару на Городинщині ди Білосточчині. 17 у Гарудні ди Білостоку, 17 у Вулковиську у Хайновці, 18 у Бересті, 18 у Кубрині ди 18 у Пінську. Повночно-західний вітер місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск, він знижається і завтра раніці буде каля норми. 27-28 травня доб'ється вплив фронтальних розділів ди більш холодних повітряних хмар, які розповсюджуються з півночі Європи. Місцями більш хмарно у центральній частині Білорусі, не виключають синоптики дощі. Вітер наперед у нас так само, повночно-західні ди паривісти. Температура повітря завтра плюс 19, плюс 17 у четвер, плюс 20 у п'ятницю. Ну і що саме цікаве, що дня достатково паривістий вітер, аж до кінця цього тижня.
3: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
4: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. 25 травня були згуляні чергові матчі групового етапу 89-го чемпіонату світу по хокею у елітному дивізіоні. У групі А США перемогла Венгрію з ліком 7-3, а Германія – Великобританію з ліком 6-3. У групі Б Чехія заступила Норвегії 1-4, а Словенія перемогла Італію з ліком 5-1. Сьогодні будуть згуляні заключні 6 матчів групового етапу, по виніках якого визначаться усі чвертьфіналісти турніра. Так само вже докладно відомі 2 команди, які покинуть еліту. Це будуть зборні Італії і Великобританії, які побили у елітному дивізіоні ровно год. Їм на замену у наступному 90-му чемпіонаті світу прийдуть зборні України і Казахстана. Стали відомі 29 з 36 команд-удільників основного раунду Ліги чемпіонів 2026-2027 годів, які кваліфікувалися про свої чемпіонати. Остатні удільники стануть відомі після проходження кваліфікаційних раундів, де у приватності згуляють Ліон, Фенербахче, Олімпіакос, Гарц, Динамо Загреб, Цервена Звезда, Будьо-Глімт і інші команди. Таким чином, від Англії у Лігі чемпіонів згуляють Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла і Ліверпуль. Від Іспанії – Барселона, Реал, Вільяреал, Атлетика і Бетис. Від Італії – Інтер, Наполі, Рома і Кома. Від Германії – Баварія, Боруссія Дортмунд, Лейпциг і Штутгарт. Від Франції – ПСЖ, Ланс і Ліль. Від Португалії – Порту і Спортинг. Від Нідерландів – ПСВ і Фейенорд. Від України – Шахтар. Від Турції – Галатасарай. Від Чехії – Славія. І від Бельгії – Брюгге. 36-годовий полуоборонця Городинського Ньомана Михаїл Козлов і 19-годовий хаубек Мінського Динамо Артем Соколовський упершиню викликані у національну збірну Білорусі по футболі. Так само упершиню виклик отримав і 21-годовий оборонця МЛ Кирил Гоманов. Нагадаємо, що команда Віктора Гончаренки проведе товариські матчі з Сірії 5 червня і Буркіна-Фасо 9 червня. У кінчатковий спіс збірної увійшли 25 футболістів. У чэрвені моладзевая зборная Беларусі па футболе правядзе два таварыскія матчы супраць аднагодкаў з Казахстана. Першы паядынак пройдзе ў Баранавічах на стадыёне «Гарадскі» 5 чэрвеня, другі спарынг запланаваны на 8 чэрвеня. Ён адбудзецца ў Менску на стадыёне «Трактар». Стаў вядомы сярэдні паказчык наведвальнасці 9-га тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе. Ён склаў 3197 гледачоў за матч. Гэта другі вынік у бягучым сезоне. Найлепшы паказчык быў у 7-м туры. Паводле дадзеных афіцыйных пратаколаў, сярэдняя наведвальнасць тады склала 3237 гледачоў за матч. Найбольш папулярным у 9-м туры стаў матч у Віцебску паміж МЛ і Гомелем. Яго наведалі 8340 гледачоў. Найменшую цікавасць у заўзятараў выклікала сустрэча Іслачы і Віцебска. На трибунах присутнічало 450 чалавек. У матчы 30-го туру чэмпіянату Украіны па футболе жытомірскае Палесся, адным з віцэ-прэзідэнтаў якога з'яўляецца экс-гулец зборнай Беларусі Алесандр Хацкевіч, абыграла львоўскі рух з лікам 2-0. Гэтая перамога дазволіла камандзе Хацкевіча набраць 59 ачкоў і заняць выніковае трэцяе месца ў турнірнай табліцы, заваяваўшы бронзавыя медалі. Другім у чэмпіянаце фінішаваў ЛНС «Шаркас», у актыве якога 60 балаў. Чэмпіёнскі тытул украінскай прэм'ер-лігі дастаўся данецкаму «Шахтару», які завершыў турнір 72 набранымі ачкамі. Кіеўская «Дынама» фінішавала на 4-м радку. Варшаўскі «Легіён» выйграў у варшаўская «Кэпіталс» з лікам 3-2 у фінале 4-го дывізіёна чэмпіяната Польшчы па хакеі. Фінальную шайбу ў авертайме закінуў беларускі стендап-комік Максім Канавал. Такім чынам каманда другі год запар выйграе трафей. Адзначым, што ў складзе «Легіёна» выступаюць беларусы Іван Сафар'ян, сын былога намесніка старшыні АБФФ Сергія Сафар'яна, Арцём Аўсейка, Кірыл Замкоў, Дмітрий Вырко і Олег Богдан. У камандным турніры беларускія лучніцы Ганна Марусава, Александра Стралец і Карына Дзёмінская заваявалі срэбныя медалі чэмпіянату Еўропы. У фінальным паядынку беларускі саступілі спартоўкам з Германіі з лікам 2-6. На шляху да срэбра чэмпіянату Еўропы 2026 года беларускія лучніцы перамаглі Польшчу з лікам 5-4, Грэцыю 6-2 і Турцыю 5-4. Нагадаем, што турнір прайшоў у турэцкай Анталлі. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка, нумар 631 сусветнага рэйтынгу, заняў другое месца на турніры ATP Challenger 50 у індыйскім Бангалоры. У фінальным матчы Івашка саступіў расейцу Пятру Барбірукову, які займае 335 радок у сусветным рэйтынгу у трох сетах. Першы сет завершыўся перамогай Барбірукова на таймбрэйку 7-6, 7-0. У другім беларус здолеў параўняць лік, выйграўшы партыю 6-4. Аднак вырашальны сет застаўся за расейцам 6-4. Прызавы фонд турніру склаў 3000 даляраў. Выканаўчы камітэт European Gymnastics вырашыў выканаць рашэнне World Gymnastics і неадкладна адмяніць усе абмежаванні, якія прымяняліся да расійскіх і беларускіх спартоўцаў з лютага 2022 года. Пасля рашэння арганізацыі World Gymnastics, апублікаванага 18 траўня 2026 года, пра зняцце ўсіх абмежаванняў у дачыненні да расійскіх і беларускіх спартоўцаў і неадкладнай адмене спецыяльных правілаў, выканаўчы камітэт European Gymnastics правёў пазачарговае онлайн-паседжанне. Пасля абавязковых 48 гадзін электроннага галасавання былі прынятыя наступныя рашэнні. European Gymnastics выканае рашэнне World Gymnastics пра зняцце ўсіх абмежаванняў, якія датычацца ўдзелу спартоўцаў з РФ і РБ, паколькі спецыяльныя правілы World Gymnastics страцілі сілу. Гэтае рашэнне будзе ратыфікавана на пазачарговай генеральнай асамблеі ў онлайн-фармаце, якая адбудзецца ў бліжэйшы час, гаворыцца ў паведамленні. Гэтае рашэнне азначае, што расійскім і беларускім гімнастам дазволена выступаць пад дзяржаўнай сімволікай, сцягам і гімнам на ўсіх міжнародных стартах пад эгідай арганізацыі. Беларускія весляры Дмітрий Янкін і Даніл Кудласевіч сталі пераможцамі чэмпіянату Еўропы па акадэмічным веславанні сярод спартоўцаў да 19 гадоў, які праходзіць у нямецкім Бранденбургу. Атлеты заваявалі золата ў спаборніцтвах двоек двухлопасцевых. Яны паказалі другі вынік у папярэдніх заездах сярод 11 экіпажаў, а ў фінале здолелі фінішаваць першымі. У рашаючым заездзе беларусы на 0,71 секунды апярэдзілі прадстаўнікоў Румыніі. Бронзавыя ўзнагароды дасталіся дуэту з Грэцыі. Беларускія спартоўцы заваявалі 6 медалёў на чэмпіянаце Еўропы па барацьбе да 15 гадоў, які прайшоў у балгарскім Самакове. У актыве каманды адно золата, адно срэбра і 4 бронзы. Перамогу ў вагавай катэгорыі да 39 кілаграм здабыла Анастасія Малашэвіч. Таксама ў жаночай барацьбе бронзавым прызёрам сталі Александра Камінская да 36 кілаграм і Анастасія Саліна да 66 кілаграм. Сярод прадстаўнікоў грэка-рымскага стылю другое месца ў вазе да 68 кілаграм заняў Артур Туманаў. На третю приступку п'єдестала поднялися Глеб Семененко до 41 кілограма і Микола Осипов до 85 кілограм. Усього на чемпіонаті Європи серед борцов до 15 годов Беларусь представляли 30 атлетов. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
3: Спорт-экспрэс.

0: таксама спявае.
1: А з чаго гэта зроблена? З гліны, так?
0: Так, то чырвоная гліна. Она выпалена на 1000 градусаў па выпалу. Оно ідзе до каровяга малака. До коров'яго молока.
1: А така чвёрда, так? Пашле, як так того,
0: то як цегла, цегла виходить, як цегла. То саме як цегла. І пазній йде до печки на 350 градусів. І такі всі гэты чомні оттенки, вони різні можуть бути. От бачиш, яка-небудь курочка тут. Буває так, що два різних кольору узнікне. О, тут вельми цікаво такі, бачиш? Такі різні ефекти. Їх уже ніхто не повторить. І така, ну, якби натуральна технологія.
1: Але так само, якби такою технологією робили раніше такі звикли фуярки, якби, так?
0: Ну, гляді, традиція виробу гліняної свістульки, то, що, скажімо так, археологічно задокументовано вже на території там былого Великого князства Литовського 16-го стагоддя, вельми шмат уже знаходять гліняної царські свістульки. Що казаць о той технології, про яку казав ось гэтым лічэнні, ніхто не може докладно сказати чому. Тому що коли покласти його в землю годов на 50, про 50 годов ти його откопаєш червоненьким, та гліна вся як би то коричневая зійде, сліда от гэтага не застанеться. Але, ну, зараз это выглядит вельми так.
1: То вы сами занимаетесь виробом таким?
0: Так, все життё я занимаюсь тем, что роблю такую поющую глину, скажем так.
1: Але розумію, що все таки так само от форми залежить звук, правда?
0: Залежить от того, кольки повітря есть в середине. Коли повітря трошечки, то оно буде гучать, як гучала та птушечка, на якої грав от эта веснянка. Вельми високе буде гучання. А коли який-нибудь той каток, у яким много повітря в середине, то буде більш низьке гучання.
1: А гэтая курица, вона так само має ніжейшее, так?
0: Так, відомо, що курица так само буде.
2: Ну, так само архаічні музичні інструменти зараз мають саме різні форми, адмислоўцы займаються їх аднаўленнями.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Краіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт абароны неба. У Европе фіксуецца рэкордная для траўня хваля спёкі. Беларускі гурт «Касары» адзначаны на адным з галоўных фолк-фестываляў Польшчы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Владимир Зеленский заявил, что Украина протягивает перемовы с международными партнерами на конт узмацнения супрацьповетранной обороны. Поводле его слов, головным приоритетом теперь застается отримание систем супрацьбалістичных ракет. Украинский президент поведомил, что опошними днями обмерковывает это питание с президентами Франции, премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Поводле Зеленского, украинская дипломатия теперь сконцентрована менавіта на питаниях супрацьповетранной обороны.
4: Щодо захисту неба, мы говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
3: Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на фронті удалося стабілізувати дякуючи використанню дронів, нових технологічних рішень і дальнобойних ударів по російських целях. Він так само сказав, що ефективність українських дій підтверджують навіть російські воєнні блогери. Национальный банк Республики Беларусь выпустил памятные монеты, присвеченные 15-му республиканскому фестивалю национальных культур. Продаж новых монет начнется сегодня, 26 травня. Как поведомляет Нацбанк, серая повинна символизовать шматнациональность и культурную разностайность Беларуси. На переднем боку монет размещены державный герб и надпись «Республика Беларусь», а так само выява девчины у национальном строе. На сребной монете додатково позначена проба металлу. На отворотном боку адлюстрованы орнаменты, литеры и інші елементи культур народу, які живуть у Білорусі. Назви національностей розміщені по колі. Нацбанк випустив два види монет. Перша – срібний номіналом 20 рублів, накладом 2000 особників. Другая – медно-нікелєвая, номіналом 1 рубель, тиражом 7000 екземпляру. Обидві монети вироблені у колекційній якості, а срібна версія має позолочені елементи. У Нацбанку означають, що монети залишаються офіційним платіжним сродком і можуть використовуватися для розліку на території Білорусі. Беларускі гурт «Касары», які став адзіным прадстаўніком Беларусі у фіналі 27-го фестывалі «Новая традыцыя» у Варшаве, атрымаў узнагароду першай праграмы польскага радыё. Адно з прызнанняў, якое арганізатары прысуджаюць за мастацкую якасць і актуальнае прачытанне традыцыйнай музыкі. Лідар гурта Сяржук Догушаў падкрэсліў, што для калектыву сама прысутнасць у фінале і прызнанне журы маюць не меншае значэнне, чым конкурсны вынік.
5: Ну, мы агулам зараз будзем працаваць над новай праграмай, новым рэпертуарам. Так само, я сподіваюся, ми протягнемо навіть з музикантом, з нашим новим Стасом, робіть треки, які ми запишемо невзабаві. Звісно, будемо рихтуватися до цього сольного концерту, який відбудеться, вірогодні всього, осінню у студії, у великій залі Польського радіо. То нам дали цю узнагороду, це велике щастя.
3: Гурт «Касары», які виконує білоруські мужчинські пісні, відзначили за свіже прочитання традицій і смілі музичні експерименти. Музики сполучають аутентичний вокал з сучасними аранжировками і електронними елементами, заховуючи при цьому основу традиційного співу. Гурт «Касары» часто виступає і на Подляшші. У Європі фіксується рекордне для травня хваля спеки, яка вже привела до обновлення історичних температурних максимів у шерегу країн. Так, у Великобританії у лондонськім аеропорті Хітроу зафіксовані плюс 33,5 градусів. Гэта новий абсолютний рекорд для травня. У Іспанії у особних районах температура піднімалася амаль до 40 градусів, що так само стало рекордом для гэтага часу года. Метеослужбы означають, що температура у многих країнах Європи перевищає кліматичну норму на 10-15 градусів. Спякота вже впливає на щоденне життя. Наприклад, у некоторих регіонах Великобританії обмежовується проведення масових мероприємств, узникають перебої з водозабезпеченням. Синоптики попереджують, що аномальна хваля спеки може заховатися ще кілька днів і привести до нових температурних рекордів по всій Європі. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 26 траўня. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, ды ўвогуле ўсяго найлепшага зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут воплі Відаплясова, тут Род Стюарт, Філіп Лято, БН без назвы, Авіас ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра набалелае, можа. Можа, пакуль што не набалелае, але то пра тое, што пужае. Даведайцеся, якія прафесіі могуць падвышаць рызыку деменцыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Российские войски нанесли удар по Одессе. Светлана Тихановская усклала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 26 травня российские войски нанесли комбинованный удар по Одессе и інших регионах Украины. Поводле украинских уладов, у вынику атаки ее загинуло и потерпело. У Одессе был пошкодженный инфраструктурный объект. Поведомляется, что один человек загинул и еще минимум трое отримали ранения. Экстренные службы працуют на месте трапления и ликвидуют наступствия ударов. Особенно поведомляется про поветренную тревогу у Ровенской области, помежным с Белоруссией регионе. Поводле украинских мониторинговых каналов, у этом районе могла фиксоваться активность беспилотников, которые заходили сбоку Берестейской области Беларуси и после вертались назад. Так само в вынику атаки дронов пожары были зафиксованы у Черниховской области, где горела сухая трава на площади около 7 гектаров. Пожар удалось локализовать. У Полтавской области в вынику удару был знищен приватный дом, потерпела женщина, якую выратовали з-под завалу. Так само пошкоджена инфраструктура, у тим ліку об'єкти енергетичного сектору. Українські служби повідомляють, що у ліквідації наступства задіяні десятки рятувальників і спецтехніки. Ситуація у регіонах залишається напруженою. Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу на Майдане Незалежности. Подчас своего визита в Киев лидерка Демсилов ушановала память белорусских воеров, которые загинули в Украине. Так само Светлана Тихановская склала квитки до мемориалу белорусу Михаилу Жизневскому, что загинул у студені 2014 года. Візит Світлани Тихановської в Україну викликав чергову хвалю обміркування у білоруській міграційній політиці. Частка назиральників розглядає його як важний символічний жест, однак є і критичні оцінки відносно його своєчасовості і політичного ефекту. Сябр виборчої комісії координаційної ради 4-го скликання Ярослав Бекіш відзначає, що цей крок виглядає хоча як запізнений. У якості прикладу він приводить ліст, який, поводле його слов, був накерований Тихановською ще в соковіку 2022 года з пропановою здійснити офіційний визит в Украину.
4: Этот лист у меня есть, и думаю, что зараз это добро, что эти стосунки развиваются. Важно, это вельми-вельми поздно, ну, поспали все, что можно, и я не веду, до чего они зараз могут привести. Но треба разуметь, они же так само не в вакууме. И они разгортываются на фоне и инших процессов. Там, украинский бок, причем он же не гомогенный, давно уже идет там перемовы с белорусским боком.
3: Поводле Бекіша, український керунок застається ключовим для білоруської демократичної супольності, однак ефективність таких візитів залежить не від самого факту зустріч, а від того, чи перетворяться вони у довготермінову політичну стратегію. Ринок нерухомості у Білорусі обновляє шматгодові цінові максимуми. Середній кошт квадратного метра у Мінську досягнув прикладно 2347 доларів і тенденція росту заховується. При цьому подорожання фіксується не тільки в Мінську. У самому танному обласному центрі Вітебську середня ціна квадратного метра досягнула каля 1020 доларів. Це максимальне значення за останні 10 років. Поводле аналітичних даних, ще у початку 2022 года кошт метра у Вітебську складав прикладно 620 доларів. У інших обласних центрах так само зафіксовані високі показчики. У Гомлі середня ціна складає каля 1071 долара за квадратний метр, у Могильові – каля 1080 доларів. На заході країни кошти традиційно вищіше. У Городні – каля 1161 долара, а у Бересті – прикладно 1255 доларів за квадратний метр. Таким чином, тепер во всіх обласних центрах Білорусі середній кошт квадратного метра перевищає відзнаку у 1000 доларів, що свідчить про агульний рост ринку нерухомості по країні. Больш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак 26 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць музычны каляндар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 26 траўня, аўторак. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай акварэлі з Падляшша. Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супрацкай бібліятэцы можам паглядзець выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць рэлігія грамадства». Выстава лоцінскага авангарднага даследчыцца клубу. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцый Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня. У Гайнаўскім доме культуры можам адведаць выставу жывапісу Станіслава Паскробко. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. Галерэя імя Тамары Солоневічу на Раўцы прапануе дзве выставы. Выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Ляўкова 2026 і выставу рукадзелля Галіны Бірыцкай, прымеркаваную да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы. Шчупак, судак, акунь, лінь, горчак, вугор, сом і рапушка. Усе гэтыя рыбы зможам пабачыць на выставе «Рыба з падляскіх рэк і азёр», якая па 31 траўня працуе ва Універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтры імя прафесара Андрэя Мырхе, што па вуліцы Цёлкоўскага ў Беластоку. Выстава дэманструе прыгажосць іхтыяфауны мясцовых водных экасістэм падляскага ваяводства. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў спектакль «Оны» пачатак о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў мюзікл «Гатэль Рыц» пачатак у 18. Беластоцкі нетэатр запрашае на манадрама на сцэнёк «Кніга траў» і не толькі, пачатак о 19 гадзіне.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
8: Бачко, выдрали дочку, выдрали, сама

0: Радио «Рація».
1: Грузинская гостеприймальня демонструють менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: «Рація.com».

0: Так што гаспадарства трымаем у цэнтры нашай увагі візіт Святланы Ціханоўскай і каманды ва Украіну. У Кіеве, у прыватнасці, сёння падчас другога дня свайго візіту яна выступіла на адкрыцці міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў. А перад тым яе прывітаў уласна Уладзімір Зялэнскі. Давайце паслухаем, як тое адбылося, бо фактычна гэта быў такі адкрыты тролінг, як зараз прынята казаць, Лукашэнкі.
1: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись.
0: У гэты момант Зялэнскі паглядзеў на Ціханоўскую, і публіка гэта зразумела.
1: Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Раді вас бачити, Світлана.
0: Гэта відэа разляцелася па сацсетках, можаце таксама яго пабачыць, думаю, на нашым сайце таксама можна, хіба што самае папулярнае відэа ў беларускім сегменце. Прыемна яго пераглядаць. Я асабіста таксама ўжо разоў 15, можа, гэта глядзеў, таму што момант, якога многія беларусы чакалі ўсе гэтыя 4 гады, пакуль ідзе поўнамаштабная вайна ва Украіне. Светлана Ціханоўская ў сваю чаргу на гэтым вось міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве заявіла, што для яе не стаіць пытання, ці пераможа Украіна вайне. Адзінае пытанне – калі. І цытата: «Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперыі. Яна змагаецца за права жыць у міры, і лёс маёй краіны Беларусі таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі». І напрыканцы прамовы: «Я перакананая, калі Беларусь стане свабоднай, нашыя гарады і рэгіёны з абодвух бакоў мяжы адновяць партнёрства і супрацоўніцтва. І гэта ўжо не пытанне, ці адбудзецца гэта, пытанне толькі калі». Зноў жа, гэта была цытата са слоў Светланы Ціханоўскай. Яшчэ адметнае такое відэа і вельмі сімвалічнае, калі беларуская дэмакратычная дэлегацыя наведала, падышла да будынка амбасады Рэспублікі Беларусь у Кіеве, і бачна, ў якім стане папросту ганак гэтай амбасады. Як Анатоль Лебедзька параўнаў гэта з Чарнобылем, то бок усё запушчана, зарасло, і такі даволі высокая расліннасць, некія ўжо дрэвы растуць папросту на ганку, на прыступках, на пляцоўцы каля гэтай амбасады. Так што вельмі ўсё сімвалічна і па-свойму гістарычна. Зараз давайце паслухаем меркаванне з боку. На фоне росту напружанасці ў рэгіёне краіны Балтыі ўсё часцей сутыкаюцца з пагрозамі гібрыднай вайны і рызыкамі прамых інцыдэнтаў, звязаных з расійскімі беспілётнікамі і ваеннай актыўнасцю каля межаў НАТО. На гэтым фоне візіт Ціханоўскай у Кіеў становіцца часткай больш шырокага палітычнага кантэксту рэгіянальнай бяспекі. Пра гэта разважае камандзір узводу кіравання беспілётных сістэмаў ва ўзброеных сілах Украіны Андрэй Кушняроў, які ацаніў магчымасці нападу Расіі на Балтыку.
2: У мене теж є ряд знайомих в Вільнюсі. Вони, ну, дуже їм сподобалось, коли сигнал тривоги, коли літає безпілотник, коли в новинах це один, ну, там, да, навіть декілька безпілотників було, наскільки я знаю. Це в Україні вже тут всі звикли плюс-мінус. Там один-два безпілотники не сприймаються взагалі нічим. На фоні всіх цих новин, да, то в країнах Балтії, звісно, люди, ну, абсолютно оправдано, ну, прощупування, да, оце така ескалація, вони відбуваються вже, ну, доволі тривалий час, тобто більш року. Вже ми бачили перетин кордону, навіть якісь такі, ну, невеличкі, але були такі спроби, були там і на лодках щось їздили, от теж там перетинали кордон з білоруського боку, там, з російського боку. Безпілотники літають, ну, вже якийсь час були там. Ми не бачимо особливої активності на цьому напрямку, тобто з боку самих там Литви, Латвії, Естонії. В Естонії досі не готова лінія оборони, там фактично, ну, є забор. Так само історія в Литві, Латвії, там є забор супротмігрантів, але вміняємо якихось укріплень, навіть на рівні українських, я вже не кажу про те, що треба робити набагато краще, на кордоні ні з Білорусію, ні з Росією, в Балтії немає фактично. Ну, ми бачимо великий час реакції, от відповідно безпілотник встигає долітіти там, прямо до столиць країн і нічого особо не відбувається. І якщо не буде реакції далі, то будуть продовжувати і ескалювати цей тиск.
3: Наскільки можна довіряти інформації з британських СМІ, які пишуть, мовляв, Росія включила некий могутний РЕБ-магніт у Калінінграді, і тому бойові дрони частяком залітають, я так розумію, з території України у Білорусь і України-Балти.
2: Таку інформацію публікують прям там достовірно, ми не можемо знати, бо це по повідомленням там, розвідки, я думаю, це може бути як або достовірна інформація, або спроба вкинути якусь тезу, але в Росії Калінінград, це вважається частиною Росії, це є частина Російської Федерації, відповідно, у них там доволі багато всього стоїть в плані військового, це така фортеця, це укріплена військова база, там і флот, там і куча всяких радіолокаційних обладнання, відповідно, там може бути, що завгодно.
3: Ми бачимо, що ще учора Росія попередила, що може нанести масований удар по Києві і закликала дипломатів покинути столицю, що в Україні так само відбувається в Лісі Тихановській, і ми бачимо реакцію послів, які не збираються покидати Київ, що ж таки відбувається, і як пов'язані всі ці ідеї?
2: Тихановська там начебто поїхала кудись в бік Чорнобиля чи щось таке. Європейська дипломатія, начебто вже сьогодні там заявила про те, що ніхто покидати Київ не збирається. От. І знову ж таки, це чергова спроба на словах зробити якусь ескалацію, бо по великому рахунку вони як обстрілювали Київ, так і продовжують обстрілювати. Я думаю, ні у кого нема сумнівів в тому, що ці обстріли будуть продовжуватись. Тут не треба бути великим експертом, щоб сказати, що найближчими днями очікується там очередної, позачерговий великий обстріл Києва. Це вірно, в цьому вже кілька років. Ми бачимо постійні ці обстріли. Що таке великий, що таке найближчими днями? От тут питання, які будуть саме об'єкти, спроби, які об'єкти буде вразити, що отримається. Але нічого нового тут Росія не може зробити, бо вони вже роблять те, що вони можуть по максимуму. У них із якихось додаткових козирів в рукаві лишається тільки ядерна зброя, яку явно ніхто по Києву найближчим часом, принаймні, приміняти, стосовувати не буде. Очікуємо надалі обстріли. Це буде продовжуватись, поки не буде знищена там Алабуга, поки не буде знищені спроможності Росії наносити взагалі ці обстріли. Ніяка ПВО не здатна перехопити 100% того, що летить. Це неможливо, особливо враховуючи те, що росіяни намагаються виснажити наше ППО, так же, як і ми намагаємося виснажити їх ППО.
4: Таке питання. Коли ви, наприклад, почули про те, що в неділю Макрон позвонив Лукашенку, яка була ваша перша думка? І які ви бачите виніки після цього дзвонка?
2: Так, перше, що приходить на ум, це дзвонки в лютому 22-го, там 20 лютого і 26-го, якщо не помиляюсь, тобто до початку і після початку. Але я думаю, що тут ситуація трохи інша. Це не був дзвонок в плані тільки сказати «не вздумай щось робити». Ми бачили там перевірку боєздатності білоруської армії, до речі, яка провалилась, бачимо зараз, і спробу якось підтягнути білоруські ВПК. Бачили це і закриття прикордонних територій, так зване ядерне навчання, і заяви там гучні з боку з білоруського боку, з російського боку, з українського боку багато заяв, про те, що Росія пробує втягнути Білорусь в війну. Знов ж таки, абсолютно не нова ситуація, це відбувається там з 22-го року. Можна відсказати з 21-го. Не тільки, я думаю, про це був дзвонок Макрона, що такі дзвонки – це ніяк звичайні дзвонки між громадянами там якось одної або двох країн. Плануються, є план, про що будуть спілкуватись, вони погоджуються або двома боками. Відповідно, там є своя повістка. А скоріш за все, повістка була трохи більш широка, бо що ми бачимо? Ми бачимо переговорний трек США, ми бачимо переговорний трек Польщі, з Білорусію, там повістка там калій, доволі важлива світова повістка. Тобто Білорусь може бути як союзником Росії, так і трошечки відповзати. А скоріш за все, Франція намагається відкрити помімо американського і польського треків ще й власний трек. Взагалі, французи намагаються тривалий час бути одним із лідерів якщо не центральним, то в першій двойці чи тройці політичних лідерів Євросоюзу. Друге, на що б я звернув увагу, це зараз знов-таки почалася розмова після полувиходу США з переговорів між Росією і Україною. Зараз знов почалася розмова про те, що Євросоюз хоче, можливо, оновити якісь власні перемови з Російською Федерацією про припинення війни. Прям власний європейський трек, який буде, ну, більш там і українські інтереси, в першу чергу європейські інтереси, звісно. Ну, напряму перемови з Росією почати, ну, не так просто, а закидати деякі тези через Лукашенка в цілому не нова історія.
3: Ну і на гэтым фоне бачым візіта Ціхановскай ва Україну. Як ви його оцінюєте?
2: Привести воно фактично до нічого не може, бо у Ціхановської фактичного впливу та в Білорусі нема. Вся інфраструктура процесна, яка була, вона була знищена ще в 22-му році, і потім планомірно знищувалась от прямо аж до сьогоднішнього моменту. Тобто, а без інфраструктури ніякого впливу бути не може, це так не буває. Сказати про те, що Тихановська є представником всіх, ну, всієї білоруської діаспори, ну, теж, мабуть, буде занадто сильно, але як такий для України символ Білорусі, яка, ну, можливо, Білорусі без Лукашенка, да, Тихановська відіграє свою роль. Це більш спроба окреслити власний трек стосовно Білорусі, тобто от США там активно намагаються взаємодіяти з Білорусію, да, там щось поляки потихеньку намагаються якийсь свій трек, да, от, можливо, Франція знов-таки, ну, в черговий раз це робить. І, а Україні теж, відповідно, треба показати свої якісь, свій план дій, свій трек, який вони хотіли б проводити стосовно Білорусі.
0: Это был командир завода керования беспилотных систем во Збройних силах Украины Андрей Кушняров. Додам, что сегодня, как мы уже почули у новинах, отбылась встреча Светланы Тихановской с Владимиром Зеленским. Эта гутерка отбывалась за зачиненными дверьми. Присутничали так само дарацы Тихановской, Франа Квячорка и Денис Кучинский. Ее наместник в объединенном переходном кабинете Павел Латушка так само был на этих перемовах. Обмерковали пытание по сотрудничеству с Беларусью русскими ДМ-силами, у приватности про створение межведомостной группы и призначение спецпредставника по Беларуси, каб вырешать конкретные проблемы. И так само говорили про санкционный тиск на режим Лукашенко. Тихановская значила, Украина разумея, что Лукашенко суагрессор, и николи ему гэтага не пробачить. Про конкретные проблемы белорусов во Украине у нас будет наступный материал про 2 хвилины.
5: Радіорація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Галоўнай праблемай беларусаў ва ўкраіне застаецца легалізацыя. Аднак візіт Светланы Ціхановскай дэлегацыі ў Кіеў можа станоўча паўплываць на гэтую сітуацыю. Такое меркаванне выказала грамадска-палітычная дзячка Ганна Грабенчыкава ў размове з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: З якімі праблемамі, галоўным чынам, па вашых заўвагах, сутыкаюцца беларусы ва ўкраіне? Што вы чуеце, якія водгукі?
2: Найчасцейшая праблема – це праблема міграційна, бо беларускі паспарты, які скончыліся, зараз приймає влада України за законодавством виключно, якщо в тебе є контракт ЗСУ. Ніяких інших варіантів наразі нема. Тобто жінки не можуть податися на легалізацію, не можуть отримати довгі посвідки, наприклад, на ПМЖ в Україні. Про чоловіків, собственно, так само. Да, якщо ми кажемо не про тих, хто воює за Україну. В принципі, це, напевно, головне питання, що, типу, легалізація, нема документів і, ну, звісно, навіть якщо в тебе є документи, процеси виїзду-в'їзду в Україну, це так само досі, ну, бо Білорусь вважається соагресором і при перетину кордону ти маєш пройти погодження СБУ, тебе мають допитати і навіть мене, я постійно їжу в Україну, в мене є документи дійсно в Україні, я жінка, мене знімають, мене тримають, останнього разу теж мене тримало 12 годин на кордоні, бо ми досі все одно вважаємося загрозою.
1: Чи є у вас якийсь свій відказ на питання, яким чином зробити так, аби українські сродки масової інформації частіше розповідали українцям на угол, тим людям, які знаходяться тепер на території України, про ситуацію, у якої живуть, існують тепер білоруси, у першу чергу емігранти, які були вимушені з'їхати по політичних менавіт причинах?
2: Так, я думаю, що в ЗМІ це треба обговорювати обов'язково, постійно, бо насамреч людям, в яких все добре з документами, вони не можуть уявити, з чим ти сутикаєшся просто щодня, коли в тебе нема тупо дійсного паспорту, бо це пункт номер один будь-якої подачі. Так само, і якщо ти емігрант, ти втікач з Білорусі, більшість процедур, вони досі старі, вони не переписані, і там можуть бути пункти з розряду справка несудимості з Білорусі, чи якийсь документ з архіву, тобто те, що неможливо дістати. Так, про це треба говорити, і я, звісно, розумію, я думаю, всі розуміють, що Україні на першому місці буде все ж таки Україна, її питання, бо це воююча зараз країна, і подібне питання, щоб їх вирішати, їх має якраз таки вирішати Координаційна рада Офіс Світлани Тихановської, бо це можна вирішити виключно через контакти одразу дуже високі на рівні Зеленського.
1: Чи можемо ми прокоментувати ситуацію, у якій тепер знаходяться в Україні волонтери і доброохотники, їх моральний стан?
2: Насамреч, мені тут важко судити. Я не впевнена, що я можу казати від їх імені. В принципі, як себе можуть почувати люди, в якій в них може бути моральний стан в країні, в якої вже більше 4 роки йде війна. Але дивлячись на це, наприклад, коли я приїжджаю в Україну, бо я дуже багато там провожу часу і зіткаюся з людьми, з волонтерами, з доброохотниками, білорусами, є відчуття, що вони там, їх моральний дух сильніший, ніж наш тут в безпеці.
0: Нагадаю, што Светлана Ціхановская сустрэлася сёння з Зеленскім. Гэта быў голас дзячкі Ганны Грабенчыкавай. Пра праблемы беларусаў ва Ўкраіне дазнаемся таксама ў другой палове гэтай гадзіны. Наперадзе ў нас будзе прагноз надвор'я і эканамічныя навіны.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

Світлана Ціхановська зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Білпол назвав ще одну білоруську компанію, яка допомагає Росії у витворчості боєприпасів. А у Білорусі на 80-му годі життя померла поетка Раїса Боровікова. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Радио Рация запрошая на репортаж.
3: Яна гэта тэма не толькі праяўляе ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўвае таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку маўважаты.
4: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады маўважатую запрасілі на выставу у
5: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
6: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі і адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
4: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такія даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела каротценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Мангажаты, я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як бабуся прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў сейнах будзе прыкладна год таму,
7: так?
4: Год таму была выстава Малгажаты
7: на маюку.
4: Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх дасядзіць верце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І вы настолька былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
8: Сама родам з Бескі Падляшкага. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую з студентами Варшавской мастацкой академии у Варшаве. Займаюся мастацтвом сучасным, вельми люблю тканину, станковую графику, живопис. Эта праца пачалася от того, что мне вельми хотелось что-то зрабіць, якби такой гест солидарности с, якби, то, что робилося на границе польско-белорусской, чили праца про кризис миграційны. Але вядома, тепер кризис миграційны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце, але тут конкретно хацелася мне зрабіць штось на гэту тэму, таму што я якби следзіла вельмі многа інфармацій в інтэрнэце, як гэта ўсё праходзіла, чытала вельмі многа кніжак на гэту тэму, як я пачалі так якби пісацца на бежонцо, но якби ў гэтым часе пісаліся, так? Напрыклад, ёсць такая кніжка Мікалая Грынберга «Єзус умар в Польсце». Гэта размовы з людзьмі, якія памагалі на границы с активистами. Але, например, потом оказалось, что, как я приехала на Białostoczynu до своих дядов, яких николи в жизни не познала, подошла до меня на могилках такая женщина и сказала, а вы знаете, где могила этого мигранта? Я даже удивилась, что тут мигрант на православных могилках. Оказалось, что это Иисус, как бы знахаловка книжки, похованный właśnie на Białostoczynie, можно сказать, при церкве, там, где лежат мои дяды. Так что якби гэты гісторії так усё сплатаюцца. Но в кожным разе хацелася мне зрабіць, ну, такі гест выконаць, бо, ну, власне, як памахаць? Ну, я магу якби мастацтвам займацца, так? Магу якби гэту працу вазіць і якби цэлы час прыпамінаць, што гэты крызіс міграцыйны ёсць і што такі непокуй на свеце ёсць, попросту, так? Што маем вайну за мяжой і што якби ten непокуй цэлы час ёсць. І мне хацелася якби той непокуй паказаць у гэтай працы. pracy, ale nie tak dosłowna, tylko chciałaś, jakby każdy odbiorca znajdował tam takie właśnie pochowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład, nie wiedzą tam, bacinki u poli, a czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecieć, na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolory i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
1: To wolność białoruska u Polszczy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą prysutność i jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odnowo. U nas u każdego swoja historia, zupełnie różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozili Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I imknie się do tego, jak spostrzegać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną czastkę, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest fundament, jaki historyczny zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy młodzieży. I dlatego wielmi ważne, jakby tak samo i tu było rozumienie, że dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy rozpowiadać pro to, że nas boli, że nas chwaluje, że nas cieszyć, co do nas является ważnym. I oddam głos małżacie, chociaż kapiona rozpowiadała o się pracy. To tu zabrali się różne momenty jej twórczego życia. Na koniec, u kluczym film, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, że ten film Małgorzata rozpowiedzie, czy ja chyba historia, i ona związana z Mięskam. Ta czastka jest mocna z Mięskam i z Małgosiaj. Ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali całą wystawką, ale jeszcze ten newsio, kiedy wychodzili w muzej i kiedy będziecie spuszczać się wniz, tak samo z muzej. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassa ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. Tak samo ważne, jak poglądać na tę pracę w kontekście tych prac, jak ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
8: Jest licej z białoruska i mowa nauczania u Bielsku Podlaskim imienia Bronisława Taraszkiewicza. Tak samo ważny człowiek tu dla Litwy. I tak samo jest jeszcze jeden licej z białoruska i mowa nauczania u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że pójduje uczyca u Mińsk. Znała już białoruski. No okazało się, że u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Sustraka, tak, tak. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa dwa rody. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak to mój maścier z filmu Faworyt, też zbierzała u Polszczu, zbierzała u Polszczu, tak. I tam prodążała na WP swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień, wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można zacząć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścięcy. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ja jechla dzieci jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać Hetu historię w swoim rytmie, w swoim czasie. Może podłożyć swoją muzyką. Może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozglądać po kolei. Jak czytałem książkę? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jako kap zapisaca, trzeba było kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to jest taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, mój dobry siabar, Paweł i Jona. Jako wygnali z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajdował się u Niemieczynie. Kiedy było po Utaraju 93-95 chod. Za to, że chodziła się do Małatkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczyków. Czekał z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryskowała i wielmi to lubiła. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas, bardzo regularnie przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swoje pracy przez granicę, jaka nie jest lochka, tady nawet nie była lochka. Ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, ja, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra. My mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez ten czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow i on był specjalistą od raznych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dzierywiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła gladzić na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
9: Witaję, drogie sobry, kolego już najbóż kalbiesu lietuwiszkiej.
7: Ja
9: dar kartą sveikinu kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinė sakyčiau menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie kaip jau minėta yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
7: Jo, tas Dagintaras vitaja nas usich, a demia Ministerstvo kultūry u gėtų subotnį coplį į prigožį dienį, kad jau usia Vilniuje svetkuje noš muzeju. Jon vėmė tiešica, što tut do nas priehala Mulgažata, jena vykladčik Varšavskai akademijai mastat.
3: Zdaje mnie, że to pierwsze zamierza, u jakim przedstawiam tę wystawkę. Ona nie należy do centrum, ta wystawka Małgorzata Dmitruk, ale temu, że Małgorzata z jednego boku zjawiła się broką programnej rady centra. Ja jej zaprosili u momencie, kiedy znikał centr, zaprosili kapiona, saczyła za tym, co robię, czym zajmuję się, jak pracuję, a przy tym wiedem jej, jak mastaczku, prosto wie się jej twórcze życie. Wiedem jej zaangażowaność u się temy tojestności. Ja na te temy nie tylko przejawiają w swoich pracach, ona te temy prasowuje tak samo u swojej pracy, u Akademii Mastactwa. Ona zadaje takie temy swoim studentom, pytaje studentów pra tojestność, pra pomierza, pra czuwanie tych wszystkich tonkości. I ta pracuje szmatbakowa u wypadku Małgorzaty. I temu, że ta się tak supała, że to ona jest, że znikła ta praca, że to kryzysy nie spełniają się pomierzne i w naszym regionie. I one padają się bardzo aktualnymi wieść czas.
8: Praca sama ja ostatnia maja, ona powstawała dwa chody w 2021 do 2023. Kali patrzał się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, po prostu śledziła jakby informacje w prasie, w internecie i jakoś wielmi heta się opierażywała, że to ludzi pomierają u lesie. I wtedy podumała, co ja mogę zrobić. I poczęła szyć tę pracę. Może ja przeczytaję taki komentarz, jaki napisała do tej pracy, a potem jakby rozkażę jeszcze, jak ona powstawała. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magiu u lesie, śmierć, jaka ja pożeraje życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu do wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracy wachody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach, w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mam upadlać wielmi często, korzystają się tam z adzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie nie, jakby pieradwaczami historii, moimi maleńkimi dziećmi, jak i ja po prostu cały czas stajać pieradwaczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej druhoje życio. I tu wykorzystała właśnie chety zużyty pokrowiec, pakołdrze, i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając na Białostoczynu do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu już wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jako ja czytała w internecie, pra różne kryzysy, i migracyjne kryzysy, i klimatyczne kryzysy, i w ogóle mają taki świat ciapier wielmi niepokojący. Tu, jak będziecie chledzić tu pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tu już ukryty jest taki ja maleńki ja sekrety, taki ja niepokojący ja momenty, jakie ja może ci znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzą w odbiorców, że to ją sam heta znajdzie.
5: Co u was больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
8: Takim pretekstem była sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ja jakby nie mogła pochodzić za schetem, że w 21 chodzi pomierają ludzi u lesie, że siedzieć ludzi tam całymi siamiami. Ja nie szukają lepszego domu, bezpieczniejszego domu, tak? Oczywiście.
5: Jaka z tych prac больше за все вы потратили часу, чтобы это зарабить?
8: Z tych kadrów? Tak. Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tu pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tu pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii, i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść, tak?
5: A ważne pytanie. Skażycie, kiedy laska, jak wy przyszli do tej twórczości? Тому что это настолько незнакомо и выдатно, что это поражает.
8: Техніка, так. Якби техніку, так? Зачну від того, що коли власне жила у Бєску на своїй маленькій батьківщині, вельми любила займатися такими різними, ну, наприклад, вишивкою, крестиком, або там на дротах в'язала, або любила шити. Ну, я якби з того часу чоловік, який родилася в 74-м году, хоча був період Цольської Людової нашої, і тоді у склепах не було нічого. I każda żonczyna, jaka ja była kruchą kalamianie, szyła, wiazała. Bo trzeba było coś samemu zrobić. Biorę się tak samo. No. Ja baczyła kruchą i tam swoją babulu, jaka tkała, i swoją mamę, jaka ja wiazała, ciotki. No trzeba było wszystko zrobić samemu. I noski, i tam chciała się nową bluzkę, trzeba było sobie związać. No i tak nagladziła się. Sama poczęła tym zajmować.
5: Bardzo tak. Dziękuję. Tak. Это редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зарабил. Я навод зараз вот поглядел все, я навод не верю, что это такая невеличкая женщина это все зарабила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашего життя.
8: Tak, i jeszcze taja praca, kałechanka, można podejść.
5: To już nie zrozumiałe.
8: Ta praca była w 21, kiedy właśnie patrzał się kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Była taka sytuacja w Usnarzu Górnym, czyli to mnie już bolsz... Białoruś, tak, dokładnie. Tam była taka sytuacja, że przyjechała się mija, że nie pamiętają, czy to z Syrii, nie pamiętają, no nieważne. Siemia, maci, baćka, paru dzieci i żona była w ciąży i ona pomiorła. I po prostu heta dla mnie nie było bardzo trudne. Nawet nie mogę przedstawić jakby takiej sytuacji, ale nawet to, że my czytali abchety, tak, to już było trudne. I wyszła tu pracę, heta już kołychanka, luli, przylecieli kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Hetu kołysanku śpiewała tak samo moja babula na Białostoczni. Ja tę pracę wyszła na kocyku po swoich dzieciach malinkich. I podumała, że kiedy ludzie siedzą w lesie, i że to sami taki bezpieczny dom jest w rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewa kołychanku. I zawsze, gdzie pokazuję tę pracę, kupuję gazety tutejszyja. Kap cały czas przypominać, czy właśnie to i kryzys jeszcze jest. No już my wszyscy znamy, że to na świecie w ogóle jest wielmi mnoga ciapier raznych kryzysów. W każdym bądź razie idzie pracheta, kap przypominać, że to kryzysy jest.
1: Już pytanie.
8: Tak. Już pytanie, tak.
1: Prawda, że podarowanymi nitkami wyszywajcie?
8: Tak. A skróznajcie. Wow, dziękuję, dziękuję, super.
1: Tak.
8: Tak, muszę skazać trochę tą dołową pracę. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła do mnie i skazała: słuchaj Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj Gosia, i wyszywała, zajmowała się wyszywką. Ty nie chcesz nitek? Miał wyhaczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitek, tak. I tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja ciepier, że ona tak samo cieszy za schetach, a tak, że to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, tak, że to dziękuję, dziękuję, wielka. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
10: Dziękuję Białostockiemu Centru Białoruskiej Kultury. Ta wystawa przyjechała do nas. Это в основном все ихними намаганнями. Перемовы шли легко, бо коли про добре добавляешься, ну все тебе исприяє, и все легко робится. Тому мы как бы вот вельми тешимся, что віленчуки побачать эту выставу и мають теперь можливості поговорить с самой молгожатой. Тут ніхто познав свой дом, навод на этих вот на литографиях, где он живет. Так что тешимся вельми, что эта выстава у нас.
11: Центр белорусской культуры – это новая установа культуры, как бы подкликал своими подлазкого воеводства в листопаде 2023 года, а дзейничаем от студеня 2024 года. И для нас это великий гонор супрацовничать с Вильнинским белорусским музеем имя Ивана Уцкевича, установа, якая мае больше 100-годовую традицию. Так само приемно, хочу вам сказать, что авторка этой выставы Малгожата Дмитру, и она с Бельска подлазка, это старожитный город Подлазкага воеводства, и это мой так само родный город. Хочу так само подякувать Министерству культуры Литвы, как бы представляю министра культуры Гинтерас Джовенас. Для нас это вельми важно, бо мы маем подтримку и допомогу завсёды от Министерства культуры Литвы. У нас есть супрацовництва и с музеем Уцкевича, и с иншими установами культуры.
3: Малгожата – это мастачка, якая могла свою творчесть показывать у рамках выставок и у музея сучасного мастацтва, и у Мо-музея в Вильне. И она працует в такий способ, и есть так доцененная мастачка, что презентуется ей працы во всем свете, и индивидуальные выставки, и у командах с иншими мастаками. Так что я бачу этой працы, наведывала так само в сучасные музеи в Вильне, и разумею, что там так само ей на место. Але починаем с этого, что для нас важно.
1: Белорусская?
3: С белорусского, так, с белорусского места, и разумеючи, что история музея в Вильне, белорусского музея, она больше за 100-годовая, то мы как бы не забываем про то, что она началась в 20-х годах минулого стагодия. И разумеем, что те все люди, которые работают сейчас на этом музее, как утримовывать его, как заховать то, что заховалось, ну, видимо, что по первому музею речи разошлись по разных других працовках, але то, что заховалось, что есть, это вельми важное. И тому личим так само нашей миссией, коли маем публичную установу в Польше, которая занимается белорусскими темами, подтримливать такие установы. И как с упольными справами, с упольными подеями подкрешливать просто нашу роль объединения белорусов. Откуда они не были, где они не жили, чем не занимались, когда маем такие места в свете, так варто разом с упольно працовать дело с упольной справы.
6: Вы прослухали репортаж Татьяны Смоткиной «Люди помирают у лесе. Линия переходу». У репортажа гучали голосы профессорки и мастачки Малгожаты Дмитрук, директора Центра белорусской культуры Анатолия Вапа, наместницы Центра культуры в Белостоку Илоны Карпюк, директорки Веленского белорусского музея имя Ивана Луцкевича Людвики Картис и былого политвязня и профсоюзного лидера Геннадия Фяды.
0: Репортаж на Радио Рация.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Радио Рация. Мельник.
8: Берасте.
0: Бероза.
8: Белая Подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская радиорация пропонуя.
12: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
0: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
12: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
12: Радыёрацыя. Тут жыве беларус.
13: Украіна пераможа. Адзінае пытанне калі, заявіла Святлана Ціхановская ў Кіеве. У Еўропе спрабуюць вырашыць праблему большага ўцягвання Беларусі ў вайну. Палітолог Зміцер Балкунец заочна асуджаны на 12 гадоў зняволення. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцы.

0: Дивіться, нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 5 жнівня 1973 года. У смажливий повдень на Белостоцьким і Варшавських берегах Буга болтаються в воді або пекуться на піску відпочиваючія. Серединою ракі пливе статка байдарок-каяков. Над Бужжа відпочиває. А у Мельнику на Тополіні, самим пригожим місцем Мельницького побережжя Буга, дружно дзвонять, молотки єнчать, пили шоргають геблі. Мельницька молодь під керунком старейшого чоловіка, видать вопитного столяра, завихається каля роботи. Хлопці носять смолисті соснові дошки, допасовуючи режуть, прибивають, спішаються. Де які з їх зерня з тривогой на сходячи з повдня сонця, або махне долоню пот з твару і знов береться за роботу. Праця, як повинна бути закончена ще сьогодні, бо завтра сюди у Мельник на Тополіну з'їдеться молодь з усього сім'ятицького повіту. І як тоді гостям у очі глянуть, коли що-небудь буде недороблено. Будують же мельничані досконалі речі, ангар на 30 байдарок, рачною пристані просторну пляцовку для танців. Чому пам'ятовий злот Союзу соціалістичної військової молоді проводим якраз у Мельнику? Перепитує Станіслав Тарасюк, секретар пам'ятового правління ЗСМВУ, який приїхав у Мельник, каб глянуть, як іде підрихтовка до завтрашнього свята. По-перше, тому, що делегат нашого павету на гульнопольський злот молоді у Кракові походить з Мельника, і він працює тут на предприємстві по здобиттю крейди. Гета Люціан Урбанський, старшиня гмінного правління нашої організації. По-друге, хочемо показати молоді всього нашого павету пригожость Мельника. Завжди так бувало, що всі мероприємства проводилися в Драгичині або Тихановці, а Мельник заставався збоку. Тепер же більшість наших мероприємств будемо проводити тут, у Мельнику. Неузабаві після злоту організуємо тут інструктаж на відпочинковий лагер для активу нашої організації. Потім подумаємо і про інші мероприємства. Побудували, накрили, все это зробила молодь. Транспортом допомогло предприємство по здобиттю крейди. На матеріали гміна дала 15 тисяч злотих, а президіум пам'ятової ради народової в Шемятичах доклав 10 тисяч злотих. Об'єкт же повстав вартістю яких 120-150 тисяч злотих. Але на гетим не кінець. Маємо криху матеріалу, побудуємо з його два кемпінгові домики, потім постараємося побудувати літнє кафе. У ангарі вже стоїть 12 бандарок, а буде їх 30. Словом, Мельник буде мати неузабаві цілий комплекс для приємного відпочинку над водою. Але в голосі начальника я почув і нотку змученості. І не дива. Як кажуть мельничані, він щодня від 6 години раніці і до 11 уночі увесь час на ногах. Праця з молоддю – це тільки маленька часточка його шматгранної діяльності у гміні. Коли я од'їжджав з Мельника, у Тополіні вже сутішилися молотки де пили. Бліснуло електричне світло. Гета молоді електрики провірали освітлення на завтрашню урочистость, яка, напевно, протягнеться далеко за повнач. На другий день я довідався, що 1 липня гэтага года пам'ятовий злот у Мельнику пройшов удало. Значить, мельницкая молодь свой уступний екзамен на корисную дзейнасць для сябе і свайго асяроддзя здала на выдатна. Написав Міхалай Айдук.
4: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: туди доживеш. Ой, мама, шикидим, шикидим. Ой, мама, шикидим, шикидим. Ой, мама, шикидим, шикидим. Знову повернусь туди доживеш. Шикидим, моя шикидим. Моя шикидим. Моя шикидим. Ти моя шикидим.
1: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Тихановская радіо рація. Рація.ком.
1: Світлана Тихановская сустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Белпол назвав ще одну білоруську компанію, яка допомагає Росії у витворчості боєприпасів. У Білорусі на 80-му годі життя померла поетка Раїса Боровікова. Про гэта і інші новини про 3 хвилини розкажу Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

серденька співає. І хоча рос на драніках дисалі, але у душі я горний геноцвалі. І раз я ще застався інтелект, я вивучу грузинський альфабет. Продемонструю інтелект, а? Ну, вивучу грузинський альфабет. Хай буде. Ані, бані, гані, доні. Я пяшчотний, як мацоні. Ені, віні.